0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje. I was woken by a bang.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: for the aliens.
1: Who am I?

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

another world I created?

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

space where we land.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis. Tuo tarpu Žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu. Duok eglutę žodį, jog tekės.

atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žalties vis savo. Ką darysi, Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Namiškė Eglė apverkė,

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: go. Excuse me, Mrs. Winterbottom. Yes, 008 seems to be acting unusual. Should we send the asset? Send the asset.
1: Star FM.
2: Labas, čia Maksas
3: ir Steponas.
2: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
3: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
2: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
3: 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM. 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Eu trouxe o chegar. Por que isso não fica na cultura de cidade?

Sveiki, sveiki. Su jumis Mindaugas, dar žinomas kaip Quad Grindas, ir jūs klausote Start FM 94,2 ir kaip kiekvieną penktadienį, 6 vakaro, su jumis laida Šaltas prakaitas. Drum and bass'as ir visa bass muzika, taip. Šiandien yra kaip visą laiką laida su kažkokia istorija ir... Prieš laidą šiek tiek norėjau pasiruošti, ką grosiu, ir supratau, kad tai yra paskutinė šio sezono laida, kurią aš vedu gyvai. Sekanti laida, šio mėnesio paskutinė laida bus jau su Viteniu, tai vis dar vieną laidą turėsime, bet man ta mintis, kad praėjo dar vienas sezonas, iš tikro gal šiek tiek man tokį melancholišką ir nostalgišką jausmą sukūrė. Ir tuo pačiu šiandien susitinku su savo geriausiu draugu ir broliu, su kuriuo jis kartu kūrėme žaidimą. Ir tikrai viskas taip pasijautė labai sentimentaliai. Taigi pagalvojau, kodėlgi aš nepagrosiu tai, nuo ko aš pradėjau... savo kaip radio atvedėjo karjerą, nes tai yra trečiasis sezonas, kaip aš vedu laidą Start FM'e, bet viskas prasidėjo nuo to, kad pas Deną aš buvau tik tai kaip svečias ir co-hostas vieną kartą per mėnesį, ir mes turėjome tokią rubriką Archeologai. Taigi, manau, tuo galima ir užbaigti, ir šiandienos visas playlistas bus iš mano folderio, kuris yra 2018 and later and earlier playlists. Taigi, pas mane yra šiandien nei vieno kūrinio naujesnio negi 2017 metai, ir girdėsime tikrai daug trankios muzikos, bet bus vien selektyvus bangeriai. Tai tikrai, išgirsite kažką iš Malukso, The Sect, Katarsis, Bilano, Chaserio, High Maintenance, Aiton, Crook, Large. Tai tikrai, jeigu žinote drum and bass'ą ir jų ir drum and bass'o produceris, turbūt suprantate, kad šiandien bus sunku. Pirmasis kūrinys, kurį šiandien girdėjome, buvo absoliutus sound design masterpiece iš Levitate, pavadinimu Shatter, ir po truputį judam į Underworld iš mūsų mėgiamo Sect, kuris 2011 yra pasirodęs Tundros festivalyje. Su jumis Šaltas prakaitas, ir šiandien bus tikrai kur paprakaituoti.

Sveiki sugrįžę, malonu, kad gaunu komentarų ir ne taip kaip paskutinį penktadienį, kai Meta, Instagramas ir Facebookas buvo nulūžęs. Tikrai negalėjau pabendrauti su mūsų klausytojais, bet apie sektą ir paskutinį kūrinį The Sect šiuo metu jau nebėra aktyvus produceris. Slovakas, aš sakyčiau, turbūt vienas didžiausių tokių techno drum and bass pionierių ir turbūt bet kokią 2 sekundžių atkarpą iš bet kurio jo gabalo, jeigu man parodytumėt, aš iškart galėčiau pasakyti, kad čia yra jis. Nes turi labai labai tokį unikalų skambesį, pakankamai toks ryškus drum and bass'o, tas techno drum and bass'o rolas pas jį yra, turi labai nuostabią atmosferą ir šiaip gabalai yra pakankamai įsimintini ir, jeigu galima taip sakyti, neštampuojami. Judant toliau, pasiklausiu savo kolegos Avalo, su kuo judam toliau, buvo 2 pasirinkimai, tai yra arba Bilanas, arba Katarsis, tai jo pasirinkimas buvo Katarsis. Sekantis kūrinys 2010-ųjų. Kai jūs paklausysite šitą kūrinį, jūs patys būsite turbūt nepatikėsite savimi, kad tai gali būti išleista 2010-ais. Tai yra Katarsis Cold Spot ir jeigu neklystu, tai yra jo pirmasis releasas, su kuriuo jis pasirodė kaip newcomeris iš Zero Point ir Cold Spot EP. Po šito, jeigu gerai prisimenu, nes esu tikrai absoliutus Katarsio fanas į Deep to the Bone, po šito EP jis išleido gabalą Guidance, kuris absoliučiai tapo turbūt numeris vienas techno drum and bass'o kūrinių tais metais ir šiaip visoje drum and bass'o scenoje. Tai čia yra kažkoksai tokia, sakyčiau, mikstūra tarp techno drum and bass'o ir labai techniško neurofunko, bet su tokiu čaižiu metaliniu skambesiu, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, mažiau kalbų, daugiau prakaitavimo, Cold Spot Katarsis 2010 pasiklausom. Šaltas prakaitas.

Va taip, va. Ką tik girdėjote Cold Spot iš Katarsio ir mūsų kolegos jau atėjo, tada šiek tiek išbėgau iš studijos. Tikiuosi, jums patiko šitas kūrinys. 180 BPM'ų, absoliuti Katarsio klasika. Taip pat iš kolegų girdėjau tokią klausimą, o ar čia ne tie lietuviai, kur Eurovizijoje buvo? Tai ne, tikrai ne. Katarsis su ilgaja ir jis jau nuo 2010 metų kūrė techno drum and bassą ir atsiprašau, bet man visą laiką Katarsis asociuosis su šiuo produceriu, o ne lietuvių roko grupė, kuri buvo Eurovizija. Bet judame toliau, dar vienas absoliučiai, net nežinau, ar yra žodžių apsakyti šitam kūriniui, kiek metų jam bepraėjo. Jis yra 7 minučių absoliuti sound design opera ir tai yra 2012 leidinys iš Billon pavadinimu Shrapnels ir nežinau, tiesiog paklausykite, nėra iš tikro daugiau ką pridurti, bet irgi 2 metai skirtumas tarp Katarsio ir Billono ir pasiklausykite, ką šitas serbas išdarinėja. Šaltas prakaitas.

Tiesiog baisu, baisu, absoliučiai baisu, sunku patikėti, kad 2012 galima buvo sukurti tokį masterpiece'ą, bet tai yra Bilanas. Jeigu nežinote, kas jis yra, galite pažiūrėti jo YouTube kanalą, jis kuria anime, jis daro sound designą žaidimams, jis daro absoliučiai viską, ką darytų tiesiog turbūt toksai genijus kaip Bilanas. Taigi, judam toliau, sekantis kūrinys. Tikrai, labai norėčiau paleisti šiandien daugiau gabalų, bet mes jau esame absoliučiai įpusėję šiandienos laidą ir Vilniuje yra 18:30, o kai gabalai yra po 7 minutės, labai sunku sukišti visą playlistą, kurį esu pasiruošęs. Tad trumpai pabandysiu pristatyti šitą kūrinį, bet čia buvo pirmasis kūrinys, kurį išgirdau iš prancūzų prodiuserio Eiton ir nuo to laiko man jis tapo vienas turbūt iš 5 mėgstamiausių techno drum and bass prodiuserių ir jo, jis buvo visiškai free tunas ir netgi jo pavadinime yra parašytas free tune, tai prisimenu tą dieną, kai SoundCloud'e dar parsisiunčiau šitą kūrinį. Tai kūrinys vadinasi Jealousy ir tai yra Eiton ir dar 6 minutės šalto prakaito.

Taigi, sveiki sugrįžę į šaltą prakaitą, su jumis Quad Grind, jūs klausote Start FM ir ką tik girdėjote tradicinį lokomotyvą iš Eiton. Šiandien besirausdamas po savo tą folderį, kuris vadinasi 2018 playlistai ir senesni, taip pat atradau ir savo kūrinį ir beveik pailiui šiandien, ką jums grojau, tai lygiai tokiu po šito kūrinio, kurį klausiau ir nusprendžiau, kad jį įsikelsiu jums pagroti šiandien laidoje, įsijungiau savo gabalą. Ir suprantu pilnai, kad mes turim visi free will ir aš galėčiau čia savo muziką prominti pastoviai, bet turbūt nesu taip patenkinta savo kūrybą ir dažniausiai noriu jūs nustebinti su visokiom naujovėm, o ne tiesiog rodyti savo nepabaigtus gabalus, bet įsijungiau ir vienintelis minusas, kurį pastebėjau, tai tikrai, čia turbūt buvo 2014 ar 2015, dar puikiai prisimenu, kaip su draugais Kultūl Ložin Kolinge Danijoje kūrėme šitą kūrinį ir vienas iš kolegų, kuris šiaip yra grindkoro grupės būgnininkas, man davė patarimą, kaip pastatyti keletą būgnų prieš patį dropą, tai įsimintinas gabalas su pakankamai gilia tokia ideologinė idėja jo pavadinime, bet ką turėjau padaryti prieš jį šiandien jum parodant, tai nusprendžiau įsimesti greitai į Abletoną ir šiek tiek pakelti lufsus tiesiog su masteringo pluginais, nes tikrai tada dar nežinau, kas yra EQ, Ta prasme, aš žinau, kas yra EQ ir kompresija, bet gal nemokėjau taip gerai daryti mixdownų, tai kūrinys tikrai pajusite patys, kad nėra toksai švarus, kaip ką tik grojau, nes čia renku šiandien vien tik tai masterpiece bangerius iš pačių kečiausių vizionierių drum and bass pasaulyje. Tai iš manęs Quad Grind, Vacuum Culture ir pagrindinė idėja šio kūrinio Vacuum Culture buvo tai, kad žmonės dažniausiai eina į vakarėlius dėl kitų priežasčių, negu paklausyti geros muzikos. Ir per daug nesiplėsiu, bet aš manau, kad vienintelė turbūt sena iki šių dienų, kuri išlikusi pakankamai pure, kur visi žmonės eina realiai dėl muzikos, tai yra drum and bass sena, dėl ko aš taip ir myliu bass muziką, bet manau, kad tai yra didžiulė problema, bet čia yra nepolitinė diskusija, taigi pasiklausome Quad Grind, mano kūrinys, Vacuum Culture ir šiek tiek pridėta LUV Supermasteringo plugina. Čia šaltas prakaitas.

Taigi, sveiki sugrįžę, čia Šaltas Prakaitas, su jumis Quad Grind ir ką tik girdėjote mano kūrybos kūrinį, Quad Grind Vacuum Culture. Šiaip dabar va taip iš kito kambario su kolegom besiklausant pagalvojau, kad tikrai nedaug ko ir trūko, gal tiesiog šiek tiek pakelti masteringe lufsus ir šitas kūrinys skamba pakankamai gerai kaip kurtas 2014-15, bet toliau norėčiau judėti jau prie šiek tiek kitokios stilistikos, nes šiandien susidėjau labai daug muzikos, bet kadangi kūriniai tokie ilgi, mums liko tik 15 minučių, tai norėčiau nepadaryti laidos vien tik tai neurofunkinės ir drum and bassinės, technoidinės, taip toliau. Tai turbūt vienas naujesnių gabalų iš viso šito šiandienos playlisto, tai yra 2017 Crook Bad Faith. Dar puikiai prisimenu tuos metus, kai jis tik tai išėjo ir visą albumą grodavau vakarėliuose, visą žiemą turbūt pragrojau šitą EP. Tai kiekvienas gabalas iš šito EP yra tiesiog disgustingly crazy good. Tai yra Bad Faith EP, 2017 kūrinys, Crook, ir tiesiog pasiklausoma, manau, kad tikrai pajusite skirtumą tiek ant sound dizaino, tiek ant masteringo ir mixdowno, ir šiaip, pasaulinio lygio produceris lyginant su manim. Pasiklausom ir su jumis Šaltas Prakaitas.

Girdėjote Crook Back Faith ir mum lieka tik tai 8 minutės iki paskutinės šio sezono laidos, kai vedu gyvai, ir tad pasiskaičiavau, kad man gal dar sutilps 2 gabalai. Tai norėjau šiek tiek pakelti nuotaiką ir palinkėti jums visiems gero savaitgalio, geros vasaros, didžiausia padėka visiems, kurie klausotės, kurie rašote žinutes, kurie palaikote mane ir šiaip esate Lietuvos drum and bass kultūros nariai. Ir sekantis kūrinys visiems jums ir už visą sezoną vienas mano mėgstamiausių, turbūt Rollerio Roll With Me iš High Maintenance 2017. Absoliutus Air Candy. Šaltas pragėtas.

Taigi. Mums liko tik tai 2,5 minutės iki paskutinios šio sezono laidos Šaltas prakaitas. Ačiū visiems klausytojams, su jumis Quad Grind, Mindaugas ir jau ruošiasi mūsų kolegos, kurie pradės po kelių minučių ir aš esu paruošęs paskutinį gabalą, kurio trukmė yra 2,5 minutės. Tai mes vis dar spėsime. Šaltas prakaitas. Sepa, get burned.

0: Tai kągi, sveiki, Start FM klausytojai, čia laida After Midnight, dar vienas penktadienis, savaitėlė greitai praėjo ir su jumis sveikinamas mes, jos vedėjai, Alaburda ir Marzu. Šiandieną laida kiek kitokia, šį kartą neturime svečio, todėl abi valandos priklauso mums. Pagalvojom, kad būtų gera proga grįžti prie muzikos, kuri mūsų lydėjo skirtingais laikotarpiais. Ir vis dar sukasi mūsų grotuvėse, kai kurie kūriniai jau nekartą skambėjo mūsų setuose, kai kurie gal kiek primiršti, o kai kurie tiesiog neprarado savo vietos per daugelį metų. Tai tikrai nėra nostalgijos vakaras, tai tiesiog muzika, prie kurios vis sugrįžtame ir kuri kažkodėl vis dar veikia taip pat. Tarp kūrinių papasakosime, kur jos pirmą kartą išgirdome, kodėl jie mums svarbus ir kodėl iki šiol nepaleidžiame jų iš savo kolekcijos. Tai ateinančias dvi valandas... Dalinsimės muziką, kuri vienai par kitaip formavo mūsų skonį. O pirmai kūrinį girdėjote Misrepresented, The Truth Is Out There. Už šio projekto stovi Kanados prodiuserė Gailey Black, kūrinys buvo išleistas 2019 metais Monrealo leidykloje Party Central. Puikiai atspindi Love House'o skambesi bei Cosmic Disco, kuris pastaraisiais metais sulaukė nemažai dėmesio underground scenoje. Šį kūrinį labai mėgdau groti dar tais laikais, kai tekdavo Klaipėdoj turėti rezidentūrą ir jį naudodavau, kaip mano manimu būtų labai geras perimas iš lounge nuotikos į lengvą patrepsėjimą. O toliau keliauja Simo kūrinys, papasakok plačiau apie jį.
1: Taip, tai pirmasis man, kūrinys, kurį sugrosiu, tai yra Zekmina Raganėlių pasakos. Tai trekas išleistas 2018 metais Nine Records label'e. Taip, turbūt pirma, gabalas, nuo kurio Zekmina būtent ir iškilo ir tapo to, kas yra dabar. Įdomus faktas tas, kad vokalas yra įrašytas būtent Lukos sesės. Tai, manau, nieko nelaukiam ir paklausom.

Taigi girdėjote Zakmina Raganėlių pasaką, o sekantis kūrinys yra iš Anders Hajim I Feel, kurį remiksavo naujosios Zelandijos elektroninės scenos atstovas Eden Burns. Šis remiksas pasirodė 2022 metais Oslo leidykloje Boring Crew Records. Šis kūrinys iš tiesų mane supažindino su Eden Burns pirmą kartą, kuris pastaraisiais metais tapo gerai žinomas tarp šiuolaikinio house muzikos gerbėjų savo savito, kiek laužito ir klampaus skambesio. Irgi daug kartų išgrotas kūrinys, kiek primirštas jau kurį laiką, bet vat atsirado proga jį sugrįžinti į dienos šviesą. Tai pasiklausom.

Taigi, dabar girdite Chable and Bonici Ride Have a Break Mix. Šis trekas yra išleistas 2003 metais kaip vienas iš trijų remixų. Tai pirmas išėjo Ride Original Mix, tada buvo išleistas King Unique remixas ir paskutinis buvo išleistas būtent Have a Break remixas. 2012 metais jis buvo išleistas kaip digital variantas. Iki tol šis kūrinys buvo tik turėjo tik tai vinilo versiją. Taip, paklausom.

0: Taigi, skambėjo prancūzų producerio The Mechanism kūrinys Acid Love. Jis buvo išleistas 2015 metais Seth Troxler leidykloje Play It Said. Nors pavadinimas sufleruoja Acid House įtaką, kūrinys labiau subalansuotas tarp šiuolaikinio house ir tech house skambesio. Tai vienas kūrinių padėjusių mechanizmų vardui įsitvirtinti tarptautinėje scenoje. Apie šį kūrinį gal neturiu daug asmeniškumų, čia tiesiog vienas iš tų, kuris turi didelį play countą iš vakarėlių, smagus acid tech house'as. O toliau seka iš Simo sekantis kūrinys.
1: Sekantis kūrinys yra Psychedelic Hopes and Dreams. Šis kūrinys kelia daug prisiminimų vien iš jau užsidariusio opimo. Būtent su šiuo treku užbaigiu savo pirmąjį setą tenai. Šis kūrinys yra išleistas 2025 metų rugsėjį Sprechen Music leidykloje. Kalbant apie patį Psychedelic, jis yra amerikiečių kilmės elektroninės muzikos prodiuseris. Daugiau neįsiplėsiu, paklausykite patys.

Taigi, ką tik girdėjome australų prodiuserio Guy Contact kūrinį Doors of Perception. Šis kūrinys pasirodė irgi 2023 metais legendinė škotų leidykloje Craig Ignose, kaip dalis EP Ultraviolet Frequencies. Guy Contact muzika dažnai balansuoja tarp progressive house, trance ir acid elementų. Asmeniškai šis kūrinys įsimintinas dėl pirmo pasibuvimo Ražyje, kuomet Guy Contact grojo gyvai Palangoje šalia vietinių selektorių. Jis sugrojo labai smagų setą.

Taigi, sekantis kūrinys yra iš J-Tripwire Acid Babies. Vienas produktyviausių Kanados house muzikos producerių, aktyviai leidžiantis muziką jau daugiau nei 20 metus. Jo kūrybo dažnai girdimi klasikinio house, acid ir deep house elementai. O Acid Babies yra puikus pavyzdys, kaip senosios mokyklos acid skambesi galima pertikti šiuolaikiškai ir kartu išlaikyti stiprų grūvą. Šį kūrinį turbūt išskirčiau kaip tributą senai Klaipėdos temai, kol jos ir seno hofo nenugriovė. Tema buvo tokia, toks labai smagus baras / klubas, realiai buto dydžio, kuriame vykdavo labai smagus vakarėliai. O šis kūrinys buvo išgirstas per Eric Paquet setą, kuomet susipažinau su J-Tripwire. Nuo tos nakties šitas kūrinys, sakyčiau, yra turbūt mano mėgstamiausias. Tai paklausom.

Taigi, pirma valanda mūsų laidos eina į pabaigą, liko 10 minučių ir nusprendėme laidą užbaigti vienu svarbiausiu elektroninės muzikos kūriniu Underworld Dark Train, o tiksliau garsioji Dark Train versija, o atsiprašau, Dark and Long versija Dark Train. Pasirodė 1994 metais ir tapo kertiniu grupės katalogo darbu. Būtent tokie kūriniai padėjo Underworld tapti vienu įtakingiausių elektroninės muzikos vardų pasaulyje. Praėjus daugiau nei 30-metčiams šis kūrinys vis dar išlieka puikių pavyzdžių, kaip galima kurti ilgą, hipnotizuojančią ir laikui nepavaldžią klubinę muziką. Šį kūrinį sugros gal iki 5 kartų ir visi tie kartai buvo tik per labai ypatingus vakarėlius, kadangi ši laida ypatinga, kaip ir visada. Užbaikime valandą su Cherry on Top. Skanaus.

Taigi mūsų pirma valanda baigėsi, toliau seka antra mūsų selekcija. Šį savaitgalį kiek gyvesnį parinkom miksą geram savaitgaliui, kadangi oras lepina, tai pasidžiaukit jo. O jeigu šiandieną kas Vilniuje planuojate eiti į miestą ir norėtumėte išgirsti mūsų gyvai, tai asmeniškai grosiu Corner Cafe All Nighterį nuo 11 iki pat galo. Tai jeigu busit, užsukit, pasilabinkit ir iki gero savaitgalio, susimatysim kitą savaitę.

tokius karus.

excuses, and we are running out of time.

want to